0: こちらが三浦保井准一の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。

0: もう静かなところです。準備はできていますか？
1: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる老い巡進の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。タムル、今後は貴様の拠点を奪い取る。
2: タムル殿、ご指導願います。
0: よし、
2: どうぞ。
1: ミュラー、今回よろしく頼むぞ。
3: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
1: ヤンフェイは神出鬼没。お前は手を使っている。そこは厄介だな。ミュラーも油断をするなよ。

0: 喂，
1: 喂，
0: 他们找四个年的鬼。
1: 嗨，
2: 河野さんどうしました？
0: すまんな奴が心配して、一つ聞きたいことがある。多いジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。

0: だがそれには視力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
1: そうか、もしもできるならな。ダムラ、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
0: わかりました。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたに行かなる注文ないよう彼らはあなたを守ります。うん、まるで恐れおののいているみたいだな。
3: あのリャンフェイというやつは周囲を殺した、つまり武藤を殺した。奴は我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
2: だがここは軍営だろ。
3: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。
2: あなたは知ってますか？河野さんは天心の後、あのリャンフェイのことばかりだ。
3: 私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
0: その通り。
1: 快点。
0: 马上。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看。
2: 是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
3: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿做？
4: 山崎，重要な報告がございます。
5: 梁飞はすでに捕らえました。その際我々は損失を一切出しておりません。本当か？山梨班長、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
6: ああ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
5: 明日人をやり司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
6: はい。
4: 志功の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。天皇陛下の優秀な軍人だ。三浦、明日の朝一番で梁平を司令までご送しよう。はい。
7: 多谢王总裁的支持。哦，小胖，今回的梁飞呢，剑法大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。按照中国话说就是了了之掌。佩服。この剑は本部在座君，你是大日本帝国最优秀的特工。
4: 多谢河野先生，河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？山田司令的命令，明天押送到司令部。
7: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
4: 你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处。
7: 才乱的出处的时候，现在梁飞被抓住，我们听缓的武士绝对不会让他逃走。
4: 河野先生，请您三思。分かった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
6: 那就请司令再考虑一下。
8: 小反。

0: 你怎么这么急着要杀掉梁飞？
1: 那是因为我们都了解梁飞的本事，
0: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
2: 梁飞はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば、やつらの幻想を解き放し事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。

0: 報告、北門から橋本の国交隊が襲撃です。
1: 何？
0: エヴァ外の仲間と一緒だ。三浦、門を変わらず守るな。
1: 門を固め、全体警戒態勢、ヤフェへ応援。
0: はい。

0: 昨天晚上，杨飞来过。
1: 什么？
2: 他说他杀了田村，炸毁了龚立伟的密码本。嘿，这小子，
0: 组长，
2: 要不要给重庆发电？发电。报告，行动成功。杨飞得手。
3: 杀了日军破译中心负责人田村大佐，龚立伟的密码本也被他毁了。我就说嘛，梁飞肯定行。田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を。 軍営内で死なせただと全く恥だ。河野はどこにいる？河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
1: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
2: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、全ての道を見やれ。かわい
2: い。あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。
2: はい。

0: ティアンフェイ一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ小玉海に田村と続き我が軍へまで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
1: はい。
0: 今後は梁兵に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
2: はい。
0: ジーナン駅に現れたとは、移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
2: はい、はい、常に指示を出しております。
0: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ、一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
3: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
4: 我哪知道啊？
3: 你不是他师傅吗？
4: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
3: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀，咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
4: 我当然明白，我明白你的那点小九九。你不就是想把梁飞同劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚平，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊你背不动。
3: 难不成真让梁飞独占了这份功劳？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想，特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
4: 我还是替你想一想吧，我劝你现在就回重庆，跟上面说我们协助的梁飞完成了这次的任务，这样上面不但不会怪罪我们上次的过失，兴许还会有个赏钱。
3: 那梁飞知道了能同意吗？
4: 人家不像你那么小心。
5: 政委，
4: 还没有梁飞的消息吗？
5: 这小子能跑哪儿去呢？
6: 哎呀，我说你们就放心吧，那个梁飞那一身本事，他能死了呀？不可能，没事。
5: 坐坐坐。
7: 昨天晚上，特战局的陈彩霞和凯文他们在鬼子军营门口一枪未发，我怀疑他们肯定会接应梁飞。
6: 他们能安那好心？他们不背后开枪就算好的了。
8: 不是，我说我又说错了。
9: 锦衣姐，我想立刻回重庆，可能凯文他们已经回了重庆，也许他们有梁飞的消息。
7: 也好，石队长，鬼子这次丢脸丢大发了，肯定会找你们麻烦，你们需要赶紧撤离。而且，咱们这次人员伤亡惨重，需要好好调整。我这边需要

0: 我们要回八路军办事处复命，我跟雅萍今天就走。好，我让黑子送你们啊。如果有梁飞的消息，及时通知我。放心吧。
1: 梁飞还没有消息吗？目前还是生死状态。以后的行动还要仰仗于他。他要真出事了，那就太可惜了。
2: 具体的我也不太清楚，等过两天凯文和彩霞他们回来，局长可以问问他们。
1: 我要好好招待他们，为他们请功。这次任务艰巨。 梁飞他们能够完成任务，实属不易啊！我把这几次事件发生的前后经过想了一下，重庆给日本人发电报这个人，不单了解我们，而且非常了解日本，这什么人不但了解我们，还了解日本人呢？关键是这次行动，只有你、我、丁军长。
3: 秦广义，还有电台的机要员知道，可电台一点动静都没有。难道这个人真的藏在我们中间吗？
1: 学生绝不会背叛党国。学生这些年来忠心耿耿，跟着局座，没有外心。你跟了我这么多年，我怎么能不信任你？
3: 按照你的推测，谁是内奸呢？不是你，不是我。丁军长威名甚高，也不是他，那就是邢广义了。局座，目前来看，我们怀疑邢广义不是没有道理的。
1: 可这件事情一直他在查呀，难道是贼喊捉贼吗？
3: 局座，恕我直言。 我觉得这也是一种策略。
1: 有没有证据啊？你没有证据，光靠猜测去定罪，那是不行的。秦广义身居高位，拿不住他，我们反受其害。
3: 学生明白怎么做了，肯定会神不知鬼不觉。
4: 调查的同时，绝不能让这个人破坏我们下一次的行动。是。所长。今は所長ではない。貴様が上司だ。不必如此。はい。
5: よろしくお願いします。山田司令官から何か指示があったか。
4: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊について、すごく悩んでいました。
5: そっか。一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。 突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。増援部隊ですか。ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
6: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
4: 推移だね。いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
5: 独房にいる間にな、いろんなことを考え。

0: 新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。ほらミラー、新53軍は中国軍の結合部だ。
1: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
2: 何か策はありますか。はあ、
3: 直接行って会ってください。
0: いい助言を与えてやる。ちょっくらい行ってくるわ。
3: 天井です。
2: なぜ所長が行くんですか。大変危険です。
0: このテンジャーベイとて軍の多さ、こちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
4: はい、わかりました。
0: それと梁平のこと何か言ってなかったか。
4: 今のところ何もありません。
0: そうか、そろそろ中継に着く頃だな。
4: 河合だ。
5: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
4: 分かった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
0: 誰だ。
4: シャオハイです。
0: はい、
5: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
0: ブービー、我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊。
5: はい。

0: はい。
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在电话里的信，我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
0: 確信はない。